0: ya me ma.
1: Oh,
0: mi fie fo me busu yan fo wo bia ya dia. E ho ani e kro.
1: O sa.
0: Ai.
1: Oh, en ya wa ya dia. E busu afo. En ya da me ka kire no. Atwe na nanse ne ho ayefa wanya ntafo. E kura wo mo fefefe sa.